0: Привет, тем тебя кимшту.
1: Жишачо, кимшимшту га.
2: А. Кажуто.
0: Лапшужи, чораге цинды марба.
2: Тинче жоа. Незе мапе бьорбя.
3: Тангши. Лейдаге цинью мем хвайоши. Лейдаге сукала симеба.
2: Нан арге мала, семшула. Рангазе нюна незе нюба.
3: Йонга. Сюзи мы нюне, ландаши.
2: Йонга, чо?
3: Jo,
2: 내리는 게 랑가 같이 있네지오.
3: 쟤는 저트.
0: 저.
4: 이제 유그리베 슈팅 중에 가라 불러 주시지. 슈지 슈게. 이 호식 맞지. 길에서 로스게 슈지.